توفیق سے علاقائی خبریں سنیے۔ پہلے خاص خبروں کی سرخیاں۔ مہاراشٹر ملک کی پہلی ریاست ہوگی جو ڈیپ ٹیک ایکو سسٹم کے لیے جامع پالیسی نافذ کرے گی، وزیر اعلی کا دعویٰ۔ پرسار بھارتی اور ریاستی حکومت کے مابین ایک انٹیگریٹڈ فلم اینڈ ٹیلی ویژن میڈیا ہب قائم کرنے کے لیے مفاہمت نامے۔ ممبئی اور ناگپور زرعی پیداوار مارکیٹ کمیٹیاں قومی طور پر اہم مارکیٹ قرار۔ مراٹھا ریزرویشن سے متعلق خصوصی سیل ہیلپ لائن نمبر شروع کرنے کا فیصلہ، اور آج مراٹھواڑہ کے بیشتر اضلاع کے لیے بارش کا یلو الرٹ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس نے کہا ہے کہ مہاراشٹر ملک کی پہلی ریاست ہے جس نے ڈیپ ٹیک ایکو سسٹم کے لیے ایک جامع پالیسی نافذ کی ہے۔ ریاست کی پہلی مہاراشٹر کوانٹم پالیسی اور مہاراشٹر ڈیپ ٹیک پالیسی کو منظوری دے دی گئی ہے۔ وہ کل ممبئی میں ان پالیسیوں کے حوالے سے منعقدہ ایک میٹنگ سے خطاب کر رہے تھے۔ یہ دونوں پالیسیاں ریاست میں تحقیق، اختراع، سرمایہ کاری اور اعلی ہنرمندی سے روزگار پیدا کرنے کو فروغ دینے میں اہم ہوں گی۔ ان دونوں پالیسیوں کے نفاذ سے ریاست کے ہائی ٹیک سیکٹر میں سرمایہ کاری، تحقیق، اختراعات اور روزگار پیدا کرنے کو بڑا فروغ ملے گا۔ ممبئی کے مضافاتی علاقے ملاڈ میں آل انڈیا ریڈیو سائٹ پر عالمی معیار کا انٹیگریٹڈ فلم اینڈ ٹیلی ویژن میڈیا ہب قائم کرنے کے لیے مہاراشٹر حکومت اور پرسار بھارتی کے مابین کل ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس نے اس کے لیے مشترکہ خصوصی ہدف کی کمپنی کے قیام کو منظوری دی۔ مجوزہ میڈیا ہب میں جدید ترین فلم اسٹوڈیوز، ساؤنڈ اسٹیجز، مہمان نوازی سے متعلق سہولیات، آئی ٹی اور آئی ٹی ای ایس سیکٹر، سیاحت کی ترقی کے منصوبے اور بین الاقوامی معیار کے فلم اور موسیقی کے تربیتی مراکز ہوں گے۔ نائب وزیر اعلی اور وزیر کھیل سنیترا پوار نے ریاست کے کھیل کے میدانوں کی ترقی کے ساتھ ساتھ ہر کھیل کے میدان میں ماڈل بیت الخلاء، مناسب روشنی، علیحدہ تبدیلی کمرہ اور سی سی ٹی وی سسٹم کے قیام کے لیے ریاستی سطح پر متحدہ پالیسی تیار کرنے کی ہدایت دی ہے۔ وہ کل اس سلسلے میں منعقدہ اجلاس سے خطاب کر رہی تھیں۔ انہوں نے ایکشن پلان تیار کرنے اور اس پر مؤثر عمل درآمد کرنے کی بھی ہدایت دی۔ ممبئی اور ناگپور زرعی پیداوار مارکیٹ کمیٹیوں کو اب قومی طور پر اہم بازار قرار دیا گیا ہے۔ مارکیٹنگ کے وزیر جے کمار راول کو ممبئی قومی سطح پر اہم مارکیٹ کا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے۔ ناگپور زرعی پیداوار مارکیٹ کمیٹی ملک کی 11 ریاستوں سے مال وصول کرتی ہے اور سالانہ 4 لاکھ میٹرک ٹن مال کا کاروبار ہوتا ہے۔ اس فیصلے سے ممبئی اور ناگپور کے بازاروں کی قومی اور بین الاقوامی شناخت مضبوط ہوں گی۔ ودھان سبھا انتخابات کے لیے مہایوتی کے 17 امیدواروں کی حتمی فہرست کا اعلان کل ممبئی میں مہایوتی کی جانب سے منعقدہ مشترکہ پریس کانفرنس میں کیا گیا۔ کچھ باغی امیدوار پہلے ہی دستبردار ہو چکے ہیں۔ مہایوتی رہنماؤں نے کل اس اعتماد کا اظہار کیا کہ باقی امیدوار آخری تاریخ سے پہلے اپنی درخواستیں واپس لے لیں گے۔ نائب وزیر اعلی سنیترا پوار کے استعفے سے خالی ہونے والی راجیہ سبھا کی ایک سیٹ کے لیے ووٹنگ 18 جون کو ہوگی۔ اگر اس نشست کے لیے الیکشن لڑا جاتا ہے تو 18 جون کو صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک ووٹنگ ہوگی۔ اس کے لیے مہاراشٹر کابینہ سیکرٹری میگھنا تڑیکر کو الیکشن افسر مقرر کیا گیا ہے۔ مراٹھا ریزرویشن کے سلسلے میں ایک سیل قائم کیا جائے گا اور ریزرویشن سے متعلق ریکارڈ، کنبی ذات سرٹیفکیٹ، ذات کی تصدیق کے سرٹیفکیٹ وغیرہ کی تلاش میں شہریوں کی مدد کے لیے ایک ہیلپ لائن نمبر شروع کیا جائے گا۔ مراٹھا ریزرویشن ذیلی کمیٹی کے چیئرمین رادھا کرشن وکھے پاٹل نے کل اس سلسلے میں منعقدہ میٹنگ میں یہ اطلاع دی۔ کابینہ کی ذیلی کمیٹی نے جسٹس شندے کی کمیٹی کی آخری تاریخ 30 جون 2027 تک بڑھانے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ سرٹیفکیٹس کی تقسیم کے لیے چھترپتی سمبھاجی نگر ڈویژنل کمشنر کے ذریعے تیار کردہ رہنما خطوط کے مطابق وزیر وکھے پاٹل نے اگلے 3 مہینوں میں گھروں کے دورے، خصوصی کیمپوں کے انعقاد اور ضلع کلکٹروں کو ذمہ داری سونپنے جیسی ہدایت بھی دی۔ کانگریس کے سینئر لیڈر وجے ویڈیٹیوار نے کسانوں کی قرض معافی، شراب پر پابندی اور مہایوتی میں اندرونی تنازعات کے معاملے پر ریاستی حکومت پر تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر حکومت 2 لاکھ روپے تک کے قرضے معاف کر دے تو بھی بڑا سوال یہ ہے کہ اس رقم سے زیادہ قرضے والے کسان باقی رقم کہاں سے ادا کریں گے۔ ویڈیٹیوار نے یہ بھی کہا کہ اس قرض معافی کا اعلان مارچ سے پہلے ہونا چاہیے تھا۔ شیو سینا ادھو بالا صاحب ٹھاکرے پارٹی کے رکن پارلیمنٹ
संजय राउत ने भी इस मामले पर हुकूमत पर

تنقید کی ہے، وہ کل ناسک میں خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہ قرض معافی کسانوں کو دی جائے۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مرکزی کابینہ نے 10,000 کروڑ روپے کے جہاز ایندھن قیمت اسٹیبلائزیشن فنڈ کو منظوری دی۔ مرکزی وزیر اطلاعات و نشریات اشونی ویشنو نے کل نئی دہلی میں یہ اطلاع دی۔ انہوں نے کہا کہ اس فیصلے سے ہوا بازی کے ماحولیاتی نظام پر منحصر 77 لاکھ ملازمتوں کو تحفظ ملے گا۔ نئی دہلی کے ایک ریستوران میں آگ لگنے سے 21 سے زائد افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ مرنے والوں میں زیادہ تر افریقہ اور وسطی ایشیا کے شہری ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی سمیت کئی لوگوں نے اس سانحے پر غم کا اظہار کیا ہے۔ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی میں کل سے 2 روزہ تعلیمی ایکسپو پرگنیا وید 2026 کا انعقاد کیا گیا ہے۔ پرو وائس چانسلر ڈاکٹر پروین وقتے نے کل ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ اوپن ڈے کے ذریعے یونیورسٹی کی صلاحیتوں کو ظاہر کیا جائے گا۔ اس پرگیا وید کے لیے نئے تھیٹر میں 60 اسٹال لگائے جائیں گے۔ اس جگہ مرکزی کیمپس میں 45 شعبہ جات کے ہال ہوں گے، ساتھ ہی دھاراشیو ذیلی کیمپس میں 10 شعبہ جات ہوں گے۔ یہ نمائش صبح 10 بجے سے شام 6 بجے تک جاری رہے گی۔ یونیورسٹی انتظامیہ نے اس سے فائدہ اٹھانے کی اپیل کی ہے۔ دریاسنا ایجوکیشن ایکسپو کے انعقاد کے حوالے سے کل وائس چانسلر ڈاکٹر وجے پھلاری کی صدارت میں یونیورسٹی کے تمام شعبہ جات کے سربراہوں کے ساتھ جائزاتی اجلاس بھی منعقد ہوا۔ دھاراشیو کے ضلع کلکٹر کیرتی کرن پجار نے ہدایت دی ہے کہ ممکنہ پانی کی قلت پر مؤثر طریقے سے قابو پانے کے لیے سرکاری اور نجی کنوؤں، ہینڈ پمپس اور ریچارج شافٹ کے علاقے میں بڑی تعداد میں جل تارا گڑھے بنائے جائے۔ وہ کل ممکنہ ایل نینو اور چارے کی قلت کے پیش نظر ضلع میں پانی کی قلت اور چارے کی دستیابی کے ضمن میں جائزاتی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے آئندہ سال کے لیے تفصیلی منصوبہ بندی پیش کرتے ہوئے زیر زمین پانی کے ذخیرے کو بڑھانے کے لیے اقدامات کی ضرورت کا اظہار بھی کیا۔ ہنگولی ضلع میں 1 جون سے کھیتی بچاؤ مہم نافذ کی جا رہی ہے۔ اس مہم کا موضوع مضبوط مٹی، خوشحال فصل، خوش کسان ہے۔ ضلع کی مٹی میں فاسفورس کی وافر مقدار موجود ہے، اس لیے کاشتکاروں کو چاہیے کہ وہ انار، سویابین، ہلدی یا دیگر فصلوں کے لیے ڈی اے پی کھاد کا زیادہ استعمال نہ کریں۔ اس کے بجائے انہیں پی ایس بی اور 5 ٹن گائے کا گوبر فی ہیکٹر استعمال کرنے کا مشورہ ہنگولی کے زرعی سائنس مرکز کی ضلع کوآرڈینیٹر پی پی شیڑکے نے دیا۔ بیڑ ضلع کے ماجلگاؤں میں بقرعید کے دن 400 سے زیادہ گائے ذبح کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ وزیر پنکجا منڈے نے ضلع سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کو اس معاملے کی فوری تحقیقات کرنے اور قصورواروں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کے احکامات دیے ہیں۔ ریاست میں سب سے زیادہ درجہ حرارت کل چندرپور ضلع کے برہمپوری میں 44 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ مراٹھواڑہ کے پربھنی، دھاراشیو اور بیڑ میں اوسط درجہ حرارت 39، چھترپتی سمبھاجی نگر میں 38.9 اور ناندیڑ میں 37.6 درج کیا گیا۔ دریاسنا آج مراٹھواڑہ کے بیشتر مقامات پر بارش کا یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ محکمہ فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن نے اہلیہ نگر ضلع کے راہوری اور نیواسا تعلقوں میں 2,84,180 روپے مالیت کی مشتبہ آئس کریم اور خوردنی تیل ضبط کیا ہے۔ راہوری میں شیو شکتی برانڈ کی آئس کریم کے کل 148 پیکٹ جن کی مالیت 41,440 روپے ہے ضبط کی گئی، جبکہ نیواسا میں تقریباً 2.5 لاکھ روپے مالیت کا 1,500 کلو گرام ریفائنڈ پامبولین خوردنی تیل ضبط کیا گیا ہے۔ چھترپتی سمبھاجی نگر میں بھی گجانن نگر کی پرسنا ڈیری سے 18,000 روپے سے زیادہ کا گھی ضبط کیا گیا ہے۔ لاتور ضلع پولیس نے غیر قانونی شراب کی فروخت کے خلاف خصوصی کریک ڈاؤن کرتے ہوئے بڑی کارروائی کی۔ پولیس سپرنٹینڈنٹ امول تانبے کی قیادت میں ضلع بھر میں چھاپے ماری کی گئی اور 3,12,000 روپے کا سامان ضبط کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں کل ایک ہی دن میں 8 مقدمات درج کیے گئے۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ مہاراشٹر ملک کی پہلی ریاست ہوگی جو ڈیپ ٹیک ایکو سسٹم کے لیے جامع پالیسی نافذ کرے گی، وزیر اعلی کا دعویٰ۔ پرسار بھارتی اور ریاستی حکومت کے مابین ایک انٹیگریٹڈ فلم اینڈ ٹیلی ویژن میڈیا ہب قائم کرنے کے لیے مفاہمت نامے۔ ممبئی اور ناگپور زرعی پیداوار مارکیٹ کمیٹیاں قومی سطح پر اہم مارکیٹ قرار۔ مراٹھا ریزرویشن سے متعلق خصوصی سیل ہیلپ لائن نمبر شروع کرنے کا فیصلہ۔ اور آج مراٹھواڑہ کے بیشتر اضلاع میں بارش کا یلو الرٹ۔ اس کے ساتھ ہی علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔ اس کے بعد ہمارے مرکز کا اگلا مراٹھی بلٹن صبح 11 بجے نشر ہوگا۔

0: حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول ابھی آپ نے سنی, پیش کر رہے تھے جناب ابرار کیرت پوری. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. اب پیش ہے پروگرام آج سویرے,
1: اور اب سمے آ چکا ہے اتہاس کے پنوں کو پلٹنے کا اور جاننے کا کہ آج یعنی 4 جون کا جو دن ہے وہ اتہاس میں کیوں درج ہو گیا. اور 1903 میں آج ہی کے دن مہاتما گاندھی نے دکشن افریقہ میں ساپتاہک پتر انڈین اوپینین کی شروعات کی, جس کا ادیشیہ نسلی بھید بھاؤ کے خلاف آواز اٹھانا تھا. 1917 میں آج ہی کے دن سنیکت راجیہ امریکہ میں پہلی بار پولیٹزر پرائزز پردان کیے گئے. یہ پرسکار پترکاریتا, ساہتیہ, ناٹک اور سنگیت کے کھیتر میں اتکرشٹ یوگدان دینے کے لیے دیے جاتے ہیں. آج انہیں دنیا کے سب سے پرتشٹھت سمانوں میں گنا جاتا ہے. 1967 میں آج ہی کے دن بھارت کے انتم گورنر جنرل سی راجا گوپالاچاری نے سوتنتر پارٹی کی استھاپنا کی گھوشنا کی. اور آج ہی کے دن 1994 میں بھارت نے پرتھوی میسائل کا سفل اپیوگ کرتا پریکشن کیا, جو اس کے سودیشی میسائل کارکرم میں ایک مہتوپورن اپلبدھی رہی. اور شروتاؤں, اب وہ یاد کریں گے ان مہان ہستیوں کو جو آج ہی کے دن اس دنیا میں آئے یا اس دنیا سے ودا ہوئے. آج پونی تھی ہے سلبھا دیش پانڈے کی. یہ بالی ووڈ اور رنگ منچ اداکارہ تھی. رنگ منچ کلاکار سلبھا دیش پانڈے نے کئی مراٹھی اور ہندی فلموں تتھا ٹی وی سیریل میں کام کیا. انہوں نے مراٹھی اور ہندی رنگ منچ کے علاوہ مراٹھی اور ہندی کی کئی فلموں میں بھی ابھینے کیا. ان میں تمنا, وراثت, یارانہ, خون بھری مانگ اور انگلش ویلنج جیسی کئی سفل فلموں کے نام شامل ہیں. سلبھا دیش پانڈے نے بھومیکا اروند دیسائی کی عجیب داستان گمن جیسی فلموں میں بھی یادگار بھومیکائیں نبھائی. ان کا ایک بہت ہی پرسدھ ناٹک ہے جس کا نام ہے شانتتا کوٹ چالوا ہے. ہم اس کا ہی ایک انش آپ کو سنانے جا رہے ہیں.

0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پہلی عالمی یوگاسن اسپورٹس چیمپئنشپ آج شام گجرات کے شہر احمد آباد میں شروع ہو رہی ہے، جو کھیلوں کے عالمی منظرنامے پر ایک تاریخی سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی شام کو ورچوئل وسیلے سے اس بڑے پروگرام میں شامل ہوں گے۔ اس چیمپئنشپ کے لیے دنیا بھر سے یوگ کے مداح اور ایتھلیٹس احمد آباد جمع ہوئے ہیں۔ نئی دلی کے مالویہ نگر علاقے میں واقع گیسٹ ہاؤس میں گزشتہ روز لگی زبردست آگ میں 21 لوگوں کی موت ہو گئی۔ دلی پولیس نے بتایا کہ مہلوکین میں 12 غیر ملکی اور 9 بھارتی شہری شامل ہیں۔ پولیس نے کہا کہ کیس درج کر لیا گیا ہے اور تحقیقات جاری ہیں۔ پولیس کے مطابق آگ لگنے والی عمارت کے مالک لوکیش بجاج کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اس دوران دلی کی وزیر اعلیٰ کے دفتر نے کہا کہ ان خامیوں کی پوری سنجیدگی سے جانچ کی جائے گی جو اس افسوسناک آتش زدگی کے واقعے کی وجہ بنی، اور جواب دہی طے کی جائے گی۔ بہار کے مظفر پور ضلع میں کل رات برہمپورہ تھانے کے تحت آنے والے علاقے میں ایک پرائیویٹ اسپتال میں زبردست آگ لگنے سے 3 افراد کی موت ہو گئی، جبکہ کئی لوگ زخمی ہوئے۔ مظفر پور کے ضلع مجسٹریٹ سبرت کمار سین نے بتایا کہ کئی مریضوں کی حالت نازک ہے، حکام صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ مہاراشٹر بی جے پی کے صدر رویندر چوہان نے 18 جون کو ہونے والے مہاراشٹر قانون ساز کونسل کے انتخابات کے لیے 17 مہا یوتی امیدوار کی فہرست کا اعلان کیا ہے۔ ممبئی میں مشترکہ اخباری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب چوہان نے یقین ظاہر کیا کہ بی جے پی، شیو سینا اور این سی پی اتحاد کی سبھی 17 امیدوار کامیاب رہیں گے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے آج کیرلم اور ماہے میں شدید بارش کے امکان کے مد نظر اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ انڈمان نکوبار جزائر، اروناچل پردیش، آسام، میگھالے، کرناٹک، کونکن، گوا، لکشدیپ، مغربی بنگال کے ہمالیائی ذیلی خطے، سکم، تمل ناڈو، پدوچیری اور اتراکھنڈ میں بھی بارش ہونے کا امکان ہے۔ فٹ بال میں میزبان بھارت گوا کے مارگو میں سیمی فائنل میں بھوٹان کو 1-0 سے ہرا کر خواتین کی سیف چیمپئن شپ کے فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ میچ کا واحد گول سنفیدہ نونگروم نے کھیل کے 58ویں منٹ میں کیا۔ اس طرح عالمی نمبر 69 بھارتی ٹیم پچھلے 6 سال میں پہلی بار خواتین کی سیف چیمپئن شپ کے فائنل میں پہنچی ہے۔ کشتی میں بھارتی پہلوان آج منگولیا میں شروع ہونے والے اولان باتر اوپن درجہ بندی سیریز ٹورنامنٹ میں اپنی مہم کا آغاز کریں گے۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں وینیزویلا کی قائم مقام صدر ڈیلسی روڈریگز کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ آج شیلانگ میں شمال مشرقی کونسل کے 73ویں مکمل اجلاس کی صدارت کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ امریکہ اور بھارت کے درمیان تجارتی سمجھوتا چند ہفتے کے اندر طے پا جائے گا۔ بھارتی موسمیات محکمے نے کیرلم اور ماہے میں شدید بارش کے امکان کے مد نظر اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ پہلی عالمی یوگاسن اسپورٹس چیمپئنشپ آج احمد آباد میں شروع ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی شام کو ورچوئل وسیلے سے اس پروگرام میں شامل ہوں گے۔ اور فٹ بال میں گوا میں بھوٹان کو 1 گول سے ہرا کر بھارت خواتین کی سیف چیمپئنشپ کے فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: FM 101.7 मेगाहर्ट्स वर आकाशवाणी चाहिए छत्रपती संभाजीनगर केंद्र आहे। श्रोते हो 10:15 झाली आहेत। आता प्रसारित करीत आहोत ग्राहक केंद्रित प्रायोजित कार्यक्रम अनुरूप विवाह संस्था।
2: सूचना: ह्या कार्यक्रमात तज्ञांनी व्यक्त केलेले विचार हे पूर्णतः व्यक्तिगत आहेत। रेडिओ चॅनल आणि ऍड एजन्सी तज्ञांच्या विचारांशी सहमत असतीलच असं नाही।
3: नमस्कार श्रोते हो, अनुरूप विवाह संस्था प्रस्तुत शोध अनुरूप जोडीदाराचा या कार्यक्रमात आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत। श्रोते हो, अनुरूपच्या मॅनेजिंग डिरेक्टर डॉक्टर गौरी कानिटकर आज आपल्या बरोबर आहेत, त्यांच्याशी गप्पा मारूयात। नमस्कार गौरीताई।
4: नमस्कार
3: गौरीताई। अनुरूपचे थेट भेट कार्यक्रम हे दरवर्षी होत असतात आणि यावर्षी सुद्धा US मध्ये हा कार्यक्रम होणार आहे, तर त्याबद्दल आम्हाला जाणून घ्यायचंय, काय सांगाल?
4: नक्की, साधारणपणे गेली जवळपास 12-13 वर्ष

0: سرکردہ پروڈیوسر اور سی بی ایف سی کے سابق چیئر پرسن پہلاج نہلانی کا آج ممبئی میں انتقال ہو گیا ہے. وہ 76 برس کے تھے. انہیں بھارتی سنیما میں ان کے اہم تعاون کے لیے یاد کیا جائے گا. سری لنکا کے انگور تھوٹا میں بتاگوٹا کے مقام پر بزرگ افراد کی دیکھ بھال کے ایک مرکز میں آگ لگنے کے واقعے میں مرنے والوں کی تعداد 11 ہو گئی ہے, جبکہ 3 افراد لاپتہ ہیں, جبکہ 7 زخمی افراد کو علاج کے لیے مقامی ضلع اسپتال ہورانا میں داخل کرایا گیا ہے. اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی اور وینزویلا کی کارگزار صدر ڈیلسی روڈریگز کے درمیان بات چیت میں توانائی کی یقینی فراہمی, تجارت و سرمایہ کاری ایجنڈے میں سر فہرست ہیں. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کی زیر صدارت شیلانگ میں شمال مشرقی کونسل کا 73 مکمل اجلاس جاری ہے. انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے میزورم میاما میں سپاری اسموگلنگ نیٹورک کے سلسلے میں 9 مقامات پر چھاپوں کی کارروائی انجام دی ہے. ریپبلکن اور ڈیموکریٹس صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران میں فوجی کارروائی کو ختم کرنے پر متفق ہو گئے ہیں. جنوب مغربی مانسون کیرلم پہنچ گیا ہے اور آج شام احمد آباد میں پہلی عالمی یوگاسن اسپورٹس چیمپئن شپ شروع ہو رہی ہے. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: एफ एम बँड 101.7 मेगाहर्ट्सवर आकाशवाणीचं हे छत्रपती संभाजीनगर केंद्र आहे. 2 वाजले आहेत. प्रसारित करीत आहोत हिंदी चित्रपट संगीत.

حسن کا جلوہ تو اچھے اچھوں کو گھائل کر دیتا ہے، خدا جانے آج اس کا کیسا جلوہ ہوگا، حسن ہوگا، نزاکت ہوگا اور جمع ہوگا. وہیں جلیل مانک پوری کہتے ہیں، میری آنکھوں سے میری یار کا جلوہ دیکھو، چشم مجنو سے باہر رخ اے لیلا دیکھو. میری آنکھوں سے میری یار کا جلوہ دیکھو، چشم مجنو سے باہر رخ اے لیلا دیکھو.

0: نہیں رہا ہے. انہوں نے ریاستوں کو ہدایت دی کہ وہ نئی نسلوں کے لیے مصنوعی ذہانت، مشینی آموزش اور بلاک چین بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کریں. جناب شاہ نے یہ بھی کہا کہ عود کی لکڑی، غیر ملکی تجارت اور صحت سے متعلق سیاحت کے شعبوں میں شمال مشرق کے امکانات تلاش کریں. شمال مشرقی خطے کی ترقی کے محکمے کے مرکزی وزیر جیوتیرادتیہ سندھیا نے بھی این ای سی کے اجلاس میں شرکت کی اور کہا کہ سبھی لیڈر اس عزم کے تئیں متحد ہوں کہ ایک زیادہ مضبوط اور زیادہ خوشحال شمال مشرق کی تعمیر کی جائے. این ای سی کے مکمل اجلاس میں اہم لیڈر یکجا ہوئے، جس میں پورے شمال مشرقی خطے کے گورنر صاحبان، وزرائے اعلی اور پالیسی ساز شامل ہیں. اس اجلاس سے متعلق بات چیت کرتے ہوئے میزبان وزیر اعلی کوناڈ کے سنگما نے کہا کہ مرکزی داخلہ اور شمال مشرقی خطے کی ترقی کی وزارتوں کی شمال مشرقی ریاستوں کے آٹھوں وزرائے اعلی کو ہدایت کے مطابق سب مشترکہ ہدف کی حصولیابی کے لیے متحد ہو کر کام کریں گے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کہا ہے کہ یوگا بھارت کی جانب سے انسانیت کو ایک ایسا تحفہ ہے جس پر وقت کی گرد نہیں جمی. احمد آباد کے ایکا ارینا میں منعقد ہونے والے ورلڈ یوگ آسن اسپورٹس چیمپئن شپ کے افتتاحی اجلاس میں ورچوئل طور پر شرکت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ یوگا ذہن، جسم اور روح کو متحد کرتا ہے اور ایک زیادہ صحت مند اور زیادہ یکجہتی پر مبنی دنیا کی ترغیب دیتا ہے.
1: اس چیمپئن شپ کے مادھیم سے یوگاسن کو ایک کمپیٹیٹیو اسپورٹس کے روپ میں نئی پہچان ملے گی. مجھے وشواس ہے کہ بھوشیہ میں یوگاسن بھی انتراشٹریہ کھیل کود میں اپنی جگہ بنائے گا، چاہے اولمپکس ہو یا ملٹی اسپورٹس ایونٹس ہو. اور نشچت طور سے اس میں اس پہلی ورلڈ یوگاسن چیمپئن شپ کی بہت بڑی بھومیکا ہوگی.
0: وزیر اعظم نے آج اس اعتماد کا اظہار کیا کہ اولین عالمی یوگا چیمپئن شپ یوگاسن کو ایک عالمی کھیل کی شناخت عطا کرے گی اور نوجوانوں کے لیے وسیع تر مواقع فراہم کرے گی. جناب مودی نے اس بات کو اجاگر کیا کہ ہر بڑا کھیل اپنے ساتھ اپنا جامع نظام لے کر آتا ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: احمد آباد ایکا ارینا نے 60 سے زیادہ ملکوں کے 400 شرکا کے لیے اپنے دروازے کھول دیے ہیں، جس میں امریکہ، گھانا، کینیا اور ملیشیا سے آنے والے بین الاقوامی دستے شامل ہیں. میزبان ملک بھارت 122 ممبران پر مشتمل مضبوط دستہ اتار رہا ہے، جو عمر کے اعتبار سے 6 زمروں میں مقابلہ کریں گے. یہ 6 زمرے سب جونیئر سے سینئر ماسٹرز کے زمرے پر مشتمل ہیں. عالمی پیمانے پر پہلی مرتبہ اس کھیل کے لیے ایک جدید ترین الیکٹرانک اسکورنگ سسٹم متعارف کرایا گیا ہے، تاکہ تمام سکنات، توازن اور حرکات کے فیصلے میں قطعی شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے. یہ چیمپئن شپ یوگ آسن کے لیے ایک بڑی تبدیلی کی علامت ہے اور اسے روحانی خوشی کے ایک شعبے سے بہت بلند کر کے ایک انتہائی تکنیکی اور مقابلہ جاتی کھیلوں کا مقابلہ بنا دیتی ہے، جس کا مقصد اولمپک تک رسائی حاصل کرنا ہے. احمد آباد سے اپرنا کھنڈ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں توحید حقانی.
0: وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کارروائی جاتی کارکردگی کو مستحکم کرنے کی غرض سے فیلڈ کموڈورس کے لیے مالیاتی حد میں دگنے اضافے کو آج منظوری دے دی. انہوں نے طبی اور دیگر پروجیکٹوں سمیت دفاعی سروسز کے لیے مالیاتی اختیارات کی نظر ثانی شدہ تفویض بھی جاری کی. وزارت دفاع نے کہا کہ مالیاتی اختیارات کی نظر ثانی شدہ تفویض اس سال کی بجٹ جاتی مختص رقم کے مطابق محصولات کے ذریعے 1,25,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی خرید کی راہ ہموار کرے گی. سپریم کورٹ نے عدالتوں میں مصنوعی ذہانت کے استعمال کے متعلق ضوابط کا ایک مسودہ جاری کیا ہے، جس میں اس نے واضح کر دیا ہے کہ کوئی بھی عدالتی فیصلہ مکمل طور پر اے آئی پر مبنی تجزیات یا الگوریدم پر مبنی فیصلے سازی پر مبنی نہیں ہو سکتا. اس سلسلے میں عوام سے اس ماہ کی 20 تاریخ تک ان کے مشورے طلب کیے گئے ہیں. یہ مسودہ اے آئی کے تعاون سے عمل میں آنے والے کئی معاملات کی اجازت دیتا ہے، جیسے کیس کا مینجمنٹ، سماعت کی تاریخ، وجوہات کی فہرستوں کی تیاری، قانونی تحقیق، دستاویزات کی خلاصہ سازی، ترجمہ اور رسم الخط کی منتقلی. البتہ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عدالتی نظام سے متعلق تمام معاملات انسانی عدالتی کنٹرول میں ہی رہیں گے. پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری اور

0: سڑک آمد و رفت اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے آج نئی دلی میں ماروتی سزوکی کی جانب سے تیار بھارت کی پہلی فلیکس ایندھن سے چلنے والی مسافر گاڑی کا افتتاح کیا. فلیکس ایندھن سے چلنے والی گاڑیاں ایتھنال اور پیٹرول ملا کر بنے ایندھن سے E20 سے لے کر E100 کی رینج تک چل سکتی ہیں. افتتاح کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ مسافر گاڑی کے زمرے میں فلیکس ایندھن ٹیکنالوجی کی شمولیت محض کسی پروڈکٹ کا افتتاح نہیں ہے بلکہ یہ ملک میں توانائی کی کایا پلٹ کے سلسلے میں ایک نئے باب کا آغاز ہے. جناب پوری نے کہا کہ فلیکس ایندھن ٹیکنالوجی کو وسیع پیمانے پر اختیار کر کے ایتھنال پر مبنی نقل و حرکت کے اثرات کو خاطر خواہ حد تک بڑھایا جا سکتا ہے. جناب گڈکری نے اس افتتاح کو ایک یادگار اور پیش بینی پر مبنی حصول یابی قرار دیا. وزیر موصوف نے اس بات کا ذکر کیا کہ یہ سنگ میل وزیر اعظم نریندر مودی کے صاف پائیدار اور خود کفیل نقل و حرکت کے تصور سے قطعی میل کھاتا ہے.
1: ہمارے دیش سے قریب 22 سے 23 لاکھ کروڑ روپے ہم فاسل فیول کے امپورٹ کے لیے خرچہ کرتے ہیں. ہمارے پردھان منتری جی نے کہا ہے کہ ہم کو آتم نربھر بھارت بنانا ہے. اگر آتم نربھر بھارت بنانا ہے تو ہمیں امپورٹ کو کم کرنا پڑے گا اور ایکسپورٹ کو بڑھانا ہوگا. ہمارے دیش میں اگر یہ امپورٹ کو کم کرنا ہے تو ہمیں الٹرنیٹیو فیول اور بایو فیول پر کافی کام کرنے کی آوشیکتا تھی, اور اس لیے یہ جو انڈسٹری ہے یہی ہمارے دیش کے گروتھ کا گروتھ انجن ہے.
0: یہ آکاشوانی ہے. امریکہ کے ایوان نمائندگان نے ایک قرارداد پاس کی ہے جس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران میں مزید فوجی کارروائی کرنے سے روکنے کو کہا گیا ہے. یہ قرارداد جنگ کو مسترد کرنے کے کامیاب مظاہرے میں 4 ریپبلکن اراکین کے ڈیموکریٹس کے ساتھ شامل ہونے کے بعد 208 کے مقابلے 215 ووٹوں سے کامیاب رہی. ٹرمپ کے جنگ سے متعلق اختیارات کو لگام لگانے کی غرض سے ایوان کے ذریعے یہ چوتھی کوشش ہے جس کے لیے بقول تنقید نگاروں کے کانگریس کی منظوری کا فقدان ہے. یونین پبلک سروس کمیشن نے چہرے کی شناخت کے ذریعے تصدیق کا ایک نظام وضع کیا ہے تاکہ امتحان کے عمل کی سالمیت کو بہتر بنایا جا سکے اور اصل کی جگہ فرضی فرد کے ذریعے امتحان دینے کی روک تھام کی جا سکے. کمیشن نے حال ہی میں منعقدہ سول سروسز اور انڈین فارسٹ سروس ابتدائی امتحان 2026 کے دوران کامیابی کے ساتھ چہرے کی شناخت کے ذریعے تصدیق کے عمل کو نافذ کیا. چہرے کی تصدیق کا پروٹوکول اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ درخواست فارم پر کرنے کے وقت امیدوار کا جو فوٹو اپلوڈ کیا گیا تھا وہ امیدوار وہی ہے جو امتحان دینے کے لیے ایڈمٹ کارڈ کے ساتھ امتحان دینے پہنچا ہے. ایک بھارتی نژاد دل کے امراض کے ماہر سرجن ڈاکٹر سدھیر سریواستو نے میڈ ان انڈیا سرجیکل روبوٹک سسٹم ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے گیانا سے بھارت میں طویل فاصلے کی روبوٹک ٹیلی سرجری کامیابی کے ساتھ انجام دے کر ایک عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے. یہ ٹیلی سرجری گیانا میں جارج ٹاؤن پبلک اسپتال اور اندور میں IRCAD انڈیا کے درمیان ریموٹ طریقے سے انجام دی گئی ہے. دلی کی وزیر اعلی ریکھا گپتا آج ساکیت کے میکس اسپتال گئیں اور کل مالویہ نگر میں آگ لگنے کے بڑے واقعے میں زخمی لوگوں کی خیریت معلوم کی. انہوں نے زخمی افراد اور ان کے کنبے کے لوگوں سے بھی بات چیت اور ان کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں سے بھی ان کے جاری علاج کے بارے میں معلومات حاصل کی اور عہدیداران کو سبھی ضروری مدد فراہم کرنے کی ہدایت دی. آگ لگنے کے اس بڑے واقعے میں ہلاک ہونے والوں کے کنبوں کو 10-10 لاکھ روپے کی نقد امداد کا اعلان کیا گیا ہے. شدید طور پر زخمی لوگوں کو 5-5 لاکھ روپے دیے جائیں گے. جنوب مغربی مانسون آج کیرلم پہنچ گیا ہے. بھارت کے محکمہ موسمیات نے اگلے 7 دن کے دوران کیرلم اور کرناٹک میں زیادہ اور بہت زیادہ بارش اور تمل ناڈو میں بہت زیادہ بارش کی پیش گوئی کی ہے. کل ماہے پڈوچیری اور کرائیکل میں بہت اور بہت زیادہ بارش کا امکان ہے. محکمہ موسمیات نے اگلے 2 دن کے دوران انڈمان نکوبار جزائر, آندھر پردیش, کونکن, گوا, لکشدیپ, مدھیہ مہاراشٹر, ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال, سکم, تلنگانہ, اتراکھنڈ اور شمال مشرقی ریاستوں میں بہت زیادہ بارش کی پیش گوئی کی ہے. ادھر دلی قومی راجدھانی خطے میں آج تیز بارش ہوئی جس کے سبب گرمی اور حبس کی صورتحال سے راحت ملی. محکمہ موسمیات نے آج رات ہلکی اور بہت ہلکی بارش کی پیش گوئی کی ہے جس میں بجلی کی گرج چمک بھی شامل ہے. جکارتا میں ہوئے

آخری میں پہنچ گئے ہیں. خواتین کے زمرے میں میناکشی نے 48 کلو گرام کے زمرے میں عالمی نمبر ایک کا اپنا مقام برقرار رکھا ہے, جبکہ مردوں کے زمرے میں سچن سیواچ اور نریندر بیروال بین الاقوامی پیمانے پر مسلسل کامیابی حاصل کرنے کے بعد ٹاپ فائیو میں پہنچ گئے ہیں. اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر. بھارت اور وینزویلا نے باہمی تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا. نیز توانائی, تجارت اور صحت دیکھ بھال کے شعبوں میں تعاون کے نئے مواقع کی جستجو کی. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے شمال مشرقی ریاستوں کے وزرائے اعلی کو ہدایت دی ہے کہ وہ نئی نسلوں کے لیے اے آئی, مشین لرننگ اور بلاک چین بنیادی ڈھانچے پر توجہ مرکوز کریں. عالمی یوگ آسن اسپورٹس چیمپئن شپ احمد آباد میں شروع ہو گئی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ یوگ آسن کو ایک عالمی کھیل کود کی شناخت فراہم کرے گی. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.

آئیے ابھی سنتے ہیں زندگی کی کچھ بھول بھلیا انجان راہوں کی بات. یہ بول لکھا ہے گیتکار بسنت کمار داس, آواز ہے سناتن پروہت داس کی. پانتھ شاڑار راتیٹیے پائیں گھڑیے پڑوچھی اُنا, ہیلے مدھوشاڑا اجڑا کوڑے سرو نہ بکا کیڑا, جیون ہے بٹ بنا, ہے بٹ بنا.